0: يلا ادوس.
1: تابعوا كل جديد مع جورا فم عاصي الحلاوي.
2: اسمعوا كل جديد مستمعين اذاعه جورا فم حسين الجسمي.
3: اسمعوا كل جديد وكل اخباري على جوهرة اف ام بتونس. نجوى ملعون ابو العشق
4: يوم اللي نادى. اسمعوا كل جديد وعرفت كل اخباري على جوهرة اف ام ابو تونس. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات
5: والطبله دخلت لعبت جوه دماغي. ان شاء الله استنوا اخر دقيقه وفقنا على راديو جوهرة. العب
6: يلا بتلعب يلا. اسمعوا جديدي واخبار الفنيه على جوهرة اف ام. وليد توفيق
7: معكم. حميد الحضري. اسمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام. بغيت
8: نعيش. Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la cause de nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu.
9: Salut, bien c'est moi David Bonnetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie, mais vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra.